0: Purchase your tracks today.
1: Grad na obali, Ujda, koji važi za svetsku prestonicu vudu religije. Ovdje turisti posjećuju hram Pitona, gdje se na desetine zmija slobodno kreće i poštuje kao božanstvo, istorijsku stazu robova koja vodi do monumentalne kapije vrata bez povratka na samoj plaži, podignute u znak sjećanja na milijone Afrikanaca odvedenih u Ameriku. Na severu se nalaze spektakularne tradicionalne kule od blata naroda

0: sedam istreljivanja divljači iz kukuruzišta i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno 1258 pretraga lovišta radi pravovremenog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, pronađena je jedna lešina divlje svinje, izvestio je Hrvatski lovački savez. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja je dostupna od 1. jula. Ova usluga omogućava elektronsko podnošenje prijava kao i podnošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao da traje i do 2 mjeseca. Na godišnjem nivou HZZO primi oko 17.500 prijava povreda na radu, a očekuje se da će nova aplikacija eliminisati potrebu za približno 200.000 listova papira. Raniji postupak odvijao se isključivo u papirnatoj formi. Poslodavac je bio u obavezi da popuni 5 primjeraka prijave, priloži prateću dokumentaciju i izjave, a zatim kompletnu dokumentaciju dostavi izabranom doktoru i HZZO-u. Zbog velikog broja administrativnih koraka, ceo postupak često je trajao od mjesec do dva.
1: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Rekao je vršitelj dužnosti zamjenika direktora HZZO-a Dražen Kapusta. Prijavu mogu da pokrenu poslodavac, izabrani doktor ili ovlašteni službenik HZZO-a. Kada poslodavac i doktor unesu podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i prosljeđuje HZZO na dalju obradu. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po 7. put organizuje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
2: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslijepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godina, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova, će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca.
0: U večernjim časovima sledi bogat muzički program.
2: Kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
0: Za posetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda.
2: Posetioci tamburaške večeri će od 18.30 moći da probaju tradicionalne specijalitete poput fiša paprikaša koje će pripremiti ribolovno udruženje iz Borova. Moći će da probaju i ribu, prženu ribu koju će pripremiti gastro ekipa iz Bijelog brda. Ono što izaziva naročitu pažnju naših posjetilaca proteklih godina su langošice i plavi Dunav koji nam pomaže oko realizacije ovog, da kažemo, slatkog dela Verujem da će i ove godine imati puno posla i da će dobro pripremiti taj specijalitet koji privlači podjednako i starije.

0: posjetioci, a i mlađe. Naravno, biti će i naših svežih sremačkih kobasica koje će pripremiti borovska gastro ekipa.
1: Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
0: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
1: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
0: Pozivamo vas da 7.8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju, da bi od 18.30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20.30 kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Radeta Kosmajica i Sanje Maletić. Info plus. Info plus.
1: U sklopu programa Dani srpske dramaturgije Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u ponedjeljak uveče održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, poznatijeg pod pseudonimom Neša Bridges.
2: Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam film nekim dugim šetnjama, onako oduzimam, sklapam kao neki puzzle, što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo u nekim manjim klubovima, onda to kreće premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
1: Rekao je Nenad Danilović, koji objasnio šta publika može da očekuje njegovih nastupa.
2: Uvek brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop konja i ostalo. Večeras je predstav best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to je jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo.
1: Komičar ističe kako mu ovo nije bio prvi put u Vukovaru.
2: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova.
1: Planiramo da Dani srpske dramaturgije postane tradicionalna manifestacija, dodao je predsjednik Odbora za kulturu i sport Sreten Šodolovac.
3: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje Kud Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okviru ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu na Ivčine koju je odigrao Kud Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
4: Info plus. Info plus.
1: Vukovarsko-sremska županija će 28. augusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namjenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namijenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Da. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika, čije se parcele nalaze u ARKOD sistemu na području Vukovarsko-sremske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka.
4: Info plus. Info plus.
1: Policijska stanica Vukovar u toku jučerašnjeg dana nije evidentirala saobraćajne nesreće, a od saobraćajnih prekršaja najviše je utvrđeno prekoračenje brzine kretanja, izvestila je policijska službenica Vukovarske policijske stanice Martina Halas, koja je saopštila i da je u Vukovaru u ponedjeljak 27. jula uhapšen 33-godišnji muškarac iz Vukovara zbog više saobraćajnih prekršaja koje je počinio 23., 24. i 25. jula i to pres sticanja prava na vozačku dozvolu.
5: Jučer na Općinski sud u Vukovaru priveden je 33-godišnjak iz Vukovara radi provođenja žurnog prekršajnog postupka zbog počinjenih prometnih prekršaja 23., 24. i 25. srpnja kada je upravljao osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, znači bez vozačke dozvole, i odbio je postupiti prema naredbama policijskih službenika. Radi se o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, stoga mu je sud rješenjem odredio mjeru zadržavanja u trajanju od 13 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Sudskom presudom kažnjen je kaznom zatvora od 120 dana i novčanom kaznom od 1350 eura. Policijski službenici ove postaje poduzet će i nadalje sve mjere u svojoj nadležnosti prema sudionicima u prometu koji ovako grubo i učestalo krše prometne propise, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i naravno sprječavanja teških posljedica u slučaju da dođe do prometne nesreće.
1: Rekla je Halas i za sutra najavila pojačan nadzor u cestovnom saobraćaju usmjeren na korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela.
5: Za ovaj prekršaj predviđena je kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje jer se korištenjem sigurnosnog pojasa, odnosno nekorištenjem mobitela tijekom vožnje, smanjuje rizik od prometne nesreće i isto tako od ozbiljnih ozljeda ukoliko dođe do prometne nesreće.
1: Stigli smo do kraja Info Plusa u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

super fina, visoka plava, banana. A ja sam pao pod utjecaj vina i sve mi je bilo šanana.

Radio Borovo, muzički radio. Borovo, radio.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživo vidjeti san. Ljubav se zove i

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vukovarsko-srijemska županija će 28. augusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava male vrijednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namjenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namijenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika, čije se parcele nalaze u akord sistemu na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka. Porezna uprava upozorila je građane na lažne SMS poruke o povratu poreza koje prevaranti šalju u njeno ime. U pitanju je smishing kampanja u kojoj se korisnici navode da otvore link i unesu lične podatke. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne prate uputstva iz poruka. Prevaranti koriste lažni domen porezna-uprava.info koji nije zvanična stranica Porezne uprave. Iz Porezne uprave podsjećaju da su česte i lažne e-mail poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao Ministarstvo financija ili Porezna uprava, nude povrat poreza, traže uplatu ili lične podatke, a često sadrže i QR kodove koje ne treba skenirati. Građanima koji sumnjaju da su postali žrtve ove prevare, savjetuje se da slučaj prijave policiji. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po 7. put organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koji će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
3: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj. A to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti i da će svi oni koji dođu počevši od poslijepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godine, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova, će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca.
2: U večernjim časovima slijedi bogat muzički program.
3: Kao i svake godine u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
2: Za posetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda.
3: Posetioci tamburaške večeri će od 18.30 moći da probaju tradicionalne specijalitete poput fiša paprikaša, koje će pripremiti ribolovno udruženje iz Borova. Moći će da probaju i ribu, prženu ribu koju će pripremiti gastro ekipa iz Bijelog brda. Ono što izaziva naročitu pažnju naših posjetilaca protekle godine su langošice i plavi Dunav koji nam pomaže oko realizacije ovog, da kažemo, slatkog dela. Verujem da će i ove godine imati puno posla i da će dobro pripremiti taj specijalitet koji privlači podjednako i starije posjetioce, a i mlađe. Naravno, biti će i naših svežih sremačkih kobasica koje će pripremiti borovska gastro ekipa.
2: Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
3: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
2: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
3: Pozivamo vas da 7.8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju, da bi od 18.30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20.30 kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Radeta Kosmajica i Sanje Maletić.
2: U sklopu programa Dani srpske dramaturgije Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u ponedjeljak uveče održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, poznatijeg pod pseudonimom Neša Bridges.
4: Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam film nekim dugim šetnjama, onako oduzimam, sklapam kao neki puzzle, što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo u nekim manjim klubovima, onda to kreće premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
2: Rekao je Nenad Danilović, koji je objasnio i šta publika može da očekuje od njegovih nastupa.
4: Uvek brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop konja i ostalo. Večeras je predstav best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo.
2: Komičar ističe kako mu ovo nije bio prvi put u Vukovaru.
4: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, ok, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova.
2: Planiramo da Dani srpske dramaturgije postane tradicionalna manifestacija, dodao je predsjednik Odbora za kulturu i sport Sreten Šodolovac.
5: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje Kud Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okvir ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu na Ivčine koju je odigrao Kud Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
2: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi priliku da usporimo, oslušnemo sebe i donesemo odluke koje će nam koristiti na duge staze. Intuicija će biti naglašena, a strpljenje i otvorenost za razgovor mogu doprineti uspjehu i na poslovnom i na privatnom planu. Poslušajmo šta zvezde poručuju svakom horoskopskom znaku. Ovan. Pred vama je dinamičan dan. Mogući su novi poslovni izazovi koje ćete uspješno rešiti. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu, dok zauzete očekuje lep razgovor s partnerom. Imate dovoljno energije, ali izbjegavajte pretjerano naprezanje. Bik. Budite oprezni s financijskim odlukama i ne donosite ishitrene zaključke. Partner će ceniti vašu pažnju, a slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Posvetite više pažnje odmoru i pravilnoj ishrani. Blizanci. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove poslovne dogovore. Iskren razgovor može riješiti nesporazume. Slobodno očekuje zanimljivo poznanstvo. Dobro se osjećate, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Rak. Strpljenje će vam danas biti najjači saveznik. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz takta. Emocije su naglašene, a partner će imati razumevanja za vas. Izbjegavajte stres i više se odmarajte.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Boro.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. I jučerašnji dan također je protekao bez prometnih nesreća na području naše policijske postaje. Od prometnih prekršaja ovog puta najviše utvrđeno nekorištenja sigurnosnog pojasa, za što su izrečene 2 mjere pisanog upozorenja i 3 izvješća o počinjenom prekršaju. Podsjećamo da danas provodimo pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Za oba navedena prekršaja, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna od 130 eura. Vezano za to, skrećemo pažnju na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas, što znači i na prednjim i na zadnjim sjedalima u motornom vozilu. To se odnosi kako na osobne automobile, tako i na teretna vozila, a isto tako i međugradske autobuse. Kada govorimo o prijevozu djece u motornim vozilima, djeca niža od 150 cm moraju se prevoziti smještena u posebnoj sjedalici, odnosno postolju, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca visoka barem 135 cm koja ne trebaju biti smještena u sjedalici ili postolju, a smiju se prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Iznimno, pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Također, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe. Misli im nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu koje često ne možemo predvidjeti. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe, a i druge sudionike u prometu.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
4: Pa u papirusu, pa u papirusu.
3: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Prošla godina u Hrvatskoj rođeno više dece nego godinu ranije, a ove će još i rasti. Ministarstvo demografije u nadi da će se pozitivan trend nastaviti najavljuje nove mere. Jedna od njih je da će se porodicama s četvero i više dece sufinansirati kupovina automobila. Može biti i polovni novi auto, sufinansirat će se do 15.000 evra, izjavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Dodao je da će pritom postojati cenzus koji će poručio i biti prihvatljiv svima. Udruženje Obitelji 3+, meru pozdravlja, ali imaju i predloge. Iz ministarstva detalje još ne otkrivaju, nove mere bit će predstavljene na jesen. Na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina iz leta 1941. godine u Glini, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov upozorila je na, kako je rekla, sve češće prisustvo simbola ustaškog režima u javnom prostoru i poručila da nijedan razlog ne može opravdati zločine počinjene zbog vere ili nacionalnosti. Jeckov je podsjetila da je dolaskom ustaškog režima na vlast 1941. godine prekinut dotadašnji suživot u Glini i da su usledila tri talasa zločina nad Srbima. Navela je da su u maju ubijeni gotovo svi srpski muškarci iz grada, da je u julu u pravoslavnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice ubijeno oko 400 Srba dovedenih iz okoline Topuskog, dok su početkom avgusta stradali Srbi iz okoline Vrginmosta koji su pod izgovorom pokrštavanja odvedeni u smrt. Voditeljka dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kritikovala je odnos institucija prema obeležavanju stradanja i očuvanju sećanja na žrtve, dok je predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija Veran Matić upozorio na zloupotrebu izraza ustaša u političkom govoru u Srbiji. Komemoraciju i polaganje cveća organizovalo je Srpsko narodno veće u saradnji sa Antifašističkom ligom Hrvatske uz podršku eparhije Gornjokarlovačke. Vukovarsko-srijemska županija će 25. avgusta objaviti javni poziv za sufinansiranje provođenja mera kontrole populacije pasa na svom području tokom ove godine. Poziv će biti dostupan na službenoj internetskoj stranici županije, a deo je programa kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 30. godine, čiji je cilj smanjenje broja napuštenih životinja i unapređenje sistema odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. Iz Upravnog odjeljenja za poljoprivredu ističu da će se kroz ovaj program podržati aktivnosti koje doprinose zaštiti životinja, očuvanju njihovog zdravlja i poštivanju zakonskih obaveza propisanih Zakonom o zaštiti životinja i predvidjeti niz aktivnosti kojima se nastoji smanjiti broj napuštenih pasa. Za sredstva iz javnog poziva moći će da konkurišu sve jedinice lokalne samouprave sa područja Vukovarsko-srijemske županije. Finansijska podrška bit će namijenjena kontroli obaveznog označavanja pasa mikročipom, pomoć pri provođenju trajne sterilizacije i kastracije, kao i aktivnosti koje podstiču udomljavanje pasa iz skloništa. Za realizaciju predviđenih mera županija je u budžetu izdvojila ukupno 25.100 evra. Prihvatljivi će biti i troškovi koje su gradovi i opštine već imali u vezi sa ovim merama, ukoliko su nastali od 1. januara 2026. godine do trenutka podnošenja prijave na javni poziv. Na području policijske stanice Vukovar jučerašnji dan prošao je bez saobraćajnih nesreća, saopštila je policijska službenica Martina Halas, koja je podsjetila da će policija u toku današnjeg dana provesti pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne upotrebe mobitela. Za oba prekršaja Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je kazna do 130 evra.
4: Vezano za to, skrećemo pažnju na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas, što znači i na prednjim i na zadnjim sjedalima u motornom vozilu. To se odnosi kako na osobne automobile, tako i na teretna vozila, a isto tako i međugradske autobuse. Kada govorimo o prijevozu djece u motornim vozilima, djeca niža od 150 cm moraju se prevoziti smještena u posebnoj sjedalici, odnosno postolju, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca visoka barem 135 cm koja ne trebaju biti smještena u sjedalici ili postolju, a smiju se prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Iznimno, pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Također, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja, sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe. Mislim, nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu koje često ne možemo predvidjeti. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe, a i druge sudionike u prometu.
3: Čuli ste vesti u 9 časova. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar slab do umeren, istočni. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 33 i 38 stepeni. Posljednji podaci pokazuju da na našem području 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Duva slab, severni vetar. Vrućina će uticati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti relativno nepovoljne uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Topla noć onemogućila je kvalitetan odmor pa se meteoropate mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive grupe u koje pripadaju hronični bolesnici, starije osobe i mala deca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gdje najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
6: Pa u papirusu.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49.
11: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk.
12: Širok Dunav, pesma naša.
11: Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje.
13: Ja obregnem konjadu.
11: Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac.
14: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka da va.
11: Dođi dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Marketing program Radio Borovar.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: reklame.
1: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
2: A u papirusu? A u papirusu?
3: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150.

0: 30 eura i druge vrijedne nagrade.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

Pisao mi terapiju, neki doktor mladi, po njegovim uputima crkovi od gladi. Ne da jesti luka bijela, šarene slanine, još mi

Pričam svemu, šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina iz leta 1941. godine u Glini, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov upozorila je na, kako je rekla, sve češće prisustvo simbola ustaškog režima u javnom prostoru i poručila da ni jedan razlog ne može opravdati zločine počinjene zbog vere ili nacionalnosti. Jeckov je podsjetila da je dolaskom ustaškog režima na vlast 1941. godine prekinut dotadašnji suživot u Glini i da su uslijedila tri talasa zločina nad Srbima. Navela je da su u maju ubijeni gotovo svi srpski muškarci iz grada, da je u julu u pravoslavnoj crkvi rođenje Presvete Bogorodice ubijeno oko 400 Srba dovedenih iz okoline Topuskog, dok su početkom avgusta stradali i Srbi iz okoline Vrgin Mosta, koji su pod izgovorom pokrštavanja odvedeni u smrt. Voditeljka dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kritikovala je odnos institucija prema obeležavanju stradanja i očuvanju sjećanja na žrtve, dok je predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija Veran Matić upozorio na zloupotrebu izraza ustaša u političkom govoru u Srbiji. Komemoraciju i polaganje cveća organizovala je Srpsko narodno veće u saradnji sa Antifašističkom ligom Hrvatske uz podršku eparhije Gornjokarlovačke. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po sedmi put organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
3: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Nadamo se da će nas vreme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslapodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godina, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova, će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca.
2: U večernjim časovima slijedi bogat muzički program.
3: Kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20:30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
2: Za posjetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda. Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
3: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
2: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
3: Pozivamo vas da 7.8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju, da bi od 18.30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20.30 kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Rade Takosmajica i Sanje Maletić.
2: Šahovski klub Sloga iz Borova organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan u nedjelju 9. avgusta, najavio je predsjednik kluba Lazar Bosić.
4: Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Dani Borova. Turnir će se odigrati u Borovu 9.8.26. u 9.30 sati u Vatrogasnom domu Bulčeva 31A Borovo. Pozivamo sve šahiste sa područja Vukovarsko-srijemske županije i šire da se odazovu ovom pozivu. Šahovski klub Sloga Borovo je obezbedila 12 novčanih nagrada, 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca, 3 šahovske garniture. Svi će učesnici se obavezuju da donesu šahovske garniture. Unaprijed hvala svima koji se odazivaju u ovom našem pozivu. Svi dobro došli u Borovo ponovo.
2: Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-srijemske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar slab do umeren istočni. Najviša temperatura vazduha kretaće se od 33 do 38 stepeni. Posljednji podaci pokazuju da na našem području 28 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 28%. Duva vetar severoistočnog smera brzinom od 1 metra u sekundi. Vrućina će uticati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti relativno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje. Topla noć onemogućila je kvalitetan odmor, pa se meteoropate mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive grupe u koje pripadaju hronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Gde umotati knjige?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Radio Borovo.
11: Marketing program Radio Borovo.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. I jučerašnji dan također je protekao bez prometnih nesreća na području naše policijske postaje. Od prometnih prekršaja ovog puta najviše utvrđeno nekorištenje sigurnosnog pojasa, za što su izrečene 2 mjere pisanog upozorenja i 3 izvješća o počinjenom prekršaju. Podsjećamo da danas provodimo pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Za oba navedena prekršaja, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna od 130 eura. Vezano za to, skrećemo pažnju na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas, što znači i na prednjim i na zadnjim sjedalima u motornom vozilu. To se odnosi kako na osobne automobile, tako i na teretna vozila, a isto tako i međugradske autobuse. Kada govorimo o prijevozu djece u motornim vozilima, djeca niža od 150 cm moraju se prevoziti smještena u posebnoj sjedalici, odnosno postolju, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca visoka barem 135 cm koja ne trebaju biti smještena u sjedalici ili postolju, a smiju se prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Iznimno, pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Također, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja, sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe. Mislim, nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu koje često ne možemo predvidjeti. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe, a i druge sudionike u prometu.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
4: Pa u Papirusu.
5: Wait, what? Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulož iz pelene 11,20 €, najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Na eksploatacijonom polju Cerić kod Vinkovaca i Nuštra, kompanija Vermilion Zagreb Exploration planira izradu dve nove razradne bušotine, Cerić 1 Jug i Cerić 2 Jug, radi istraživanja i moguće eksploatacije prirodnog gasa. Projekat je pokrenut nakon analize 3D seizmičkih podataka iz 2023. godine, a Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije ocenilo je da nije potrebna puna procena uticaja na životnu sredinu, niti glavna ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ipak investitor mora provesti propisane mere zaštite i dodatna ispitivanja zemljišta, podzemnih voda i arheoloških lokacija. Svaka bušotina zauzimaće do 1 hektara, dok će konačne lokacije i trase pristupnih puteva i plinovoda zavisiti od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ako se potvrde komercijalne rezerve plina, bušotine će biti povezane podzemnim plinovodom sa postojećom bušotinom Cerić 1, odakle će se plin transportovati do postrojenja za obradu i dalje u prenosni sistem kompanije Plinacro. Eksploatacijono polje obuhvata područje Vinkovaca i opština Nuštar, Bogdanovci i Stari Jankovci. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je program Školski medni dan sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu vredan 250.000 evra. U okviru programa učenici prvih razreda osnovnih škola čiji se osnivači prijave na javni poziv dobit će teglu domaćeg hrvatskog meda i edukativnu slikovnicu o značaju meda. Ministar David Lajčić izjavio je da je cilj programa da se najmlađima približi značaj meda u ishrani, jača svest o njegovom doprinosu zdravlju i promoviše domaće pčelarstvo. Predstavljeno je i 8 novih propisa koji će biti upućeni na javnu raspravu. Među njima je pravilnik kojim se uređuje dodjela pomoći poljoprivrednicima pogođenim prirodnim nepogodama. Prema predlogu, pravo na podršku imaće proizvođači sa najmanje 30% štete na prinosu, a maksimalan iznos pomoći po korisniku bit će 42.000 evra. Podrška će pokrivati do 50% utvrđene štete, odnosno do 70% za one koji imaju osiguranu proizvodnju. Ovogodišnji letnji upisni rok doneo je rekordan broj novih studenata na veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, gde je na stručne osnovne studije upisano ukupno 159 brucoša. Dekan veleučilišta istakao je da su ovogodišnji rezultati upisa premašili očekivanje i potvrdili kontinuirani razvoj i sve veću prepoznatljivost ove visokoškolske ustanove.
3: Završio je letnji upisni rok na prijediplomske studije, gdje smo upisali rekordan broj studenata, njih 159, što je 30% više nego prošle godine, a vjerujemo da je to rezultat pokretanja i diplomskih studija i naravno izvrsne infrastrukture. Već je raspisan natječaj za jesenski upisni rok, a natječaj za diplomske studije je u tijeku i također u rujnu mjesecu će biti obavljeni onda i upisi.
2: Rekao je Željko Sudarić, dekan Vukovarskog veleučilišta, koji je dodao da je raspisan i konkurs za smeštaj redovnih studenata u studentskom domu Leopold.
3: Rok za natječaj do 21. kolovoza, raspisano je 103 smještajne jedinice, cijene su od 72 krevetna do 91 krevetna soba i očekujemo i ove godine da će biti popunjen do posljednjeg mjesta.
2: Studentski dom nudi moderan smještaj te prateće sadržaje za studiranje i svakodnevni život. Studentima su na raspolaganju 103 smještajne jedinice, jednokrevetne i dvokrevetne sobe s vlastitom kupaonicom, klimatizovane sobe s mini kuhinjom, frižiderom, TV-om i besplatnim internetom, radni prostor u svakoj sobi, informatička učionica s računarima i štampačem, zajednički dnevni boravak za druženje, praonica veša s profesionalnim veš mašinama i sušilicama, te sobe prilagođene studentima s invaliditetom.
3: U samu infrastrukturu veleučilišta i naravno studentskog smještaja od 2018. uloženo je preko 20 miliona eura. Sve su to uglavnom europski novci, ali i novci Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i naravno naša vlastita sredstva. Studenti koji dođu studirati u grad Vukovar i na naše veleučilište imaju izvrstan studentski standard, što je dokaz i ovi upisi na ljetni upisni rok i vjerujemo da će mu i u jesen kada završi i upis na prijediplomske i diplomske studije i ove godine u grad Vukovar imati 350 do 370 novih studenata.
2: Uz dom se razvija i studentski standard. U neprezidentnoj blizini gradi se studentski restoran s kuhinjom i kafićem kapaciteta 72 mesta koji će dodatno poboljšati uslove života studenata. Na veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru mogu se upisati stručni preddiplomski studij, trogodišnji fizioterapija, trgovina i upravni studij, te stručni diplomski studij plus dve godine preventivna fizioterapija i menadžment u trgovini. Bilo je ovo sve o vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana sunčano, vruće i vrlo vruće, vetar slab do umereni istočni. Najviša temperatura vazduha biće 38 stepeni. Poslednji podaci pokazuju da je na našem području 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 20%. Duva slabi istočni vetar. Vrućina utiče na biometeorološke prilike koje su u većini krajeva relativno nepovoljne uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Topla noć onemogućila je kvalitetan odmor, pa se meteoropate mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive grupe u koje pripadaju hronični bolesnici, starije osobe i mala deca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzzle?
5: Kako gde? U papirusu?
6: U papirusu.
7: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
8: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
7: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
8: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
7: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
8: Čvorkovac, dalj.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: Svaki kilometar vezani hoće majca, molim.
15: Sremo glarma odjekuje.
16: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
17: Moj Dunave.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
10: Računski ulož, pelene,
6: 11,20 €.
10: Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
17: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839 +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Noviteti.
1: I stigli smo do rubrike Noviteti. Povratak u prošlost u čast 85. rođendana. Govorimo o novom džipu, Jeep Wrangler Laredo. Brand Jeep, deo automobilskog giganta Stellantis, nastavlja da slavi 85. godišnicu kompanije i tim povodom izdaje različite verzije u okviru kampanje 12 for 12. Kampanja koja je započela u novembru 2025. godine predviđa lansiranje 12 specijalnih izdanja Wranglera tokom 12 meseci. Sada je spremna deveta verzija Jeep Wrangler Laredo. Treba podsjetiti da je varijanta s ovim imenom već postojala u ponudi modela, proizvodila se od 1987. do 1995. Dodatak Laredo se odnosi na istoimeni grad u Teksasu, koji se nalazi na granici sa Meksikom. Prema proizvođaču, novo specijalno izdanje je inspirisano američkim jugozapadom i sadrži neke elemente opreme koji podsjećaju na modele iz 1980-ih. Jeep Wrangler Laredo je baziran na projektu Willys Extreme 35, koji donosi modifikovano vešanje, povećani clearance i 17-inčne bed look felne sa bronzanom završnom obradom. Opremljene 35-inčnim BF Goodrich terenskim gumama. Lista spoljašnjih karakteristika za Laredo verziju Wranglera uključuje prepoznatljivu rešetku hladnjaka sa 7 otvora i okvirom u boji bronze i peska, vučne ušice integrisane u donji deo prednjeg i zadnjeg branika, bočne nalepnice i natpis specijalnog izdanja na bočnoj ivici haube i model također ima mekani krov boje peska sa crnim tvrdim krovom ili Sky One Touch električnim krovom dostupnim kao opcija. Unutrašnjost u Bison Brown boji sa detaljima u boji Maya Gold Platinum Chrome je također pretrpela neke promjene. Prednja sedišta Laredo su presvučena brown kožom sa zlatnim šavovima, električno su podesiva i grejana. Crni volan i poklopac menjača imaju odgovarajuće šavove. Na centralnoj konzoli se nalazi i amblem specijalnog izdanja, dok je na zadnjim vratima pločica koja prikazuje kartu Lareda u Teksasu. U dugačkom nosu je standardni 3,6 litarski atmosferski V6 koji proizvodi 289 konjskih snaga i 353 uparene sa 8 stepenima automatskim menjačem. Cena Jeep Wrangler Lareda već je objavljena, model sa troje vrata u SAD-u košta $53,240, dok za petvratnu verziju treba dati $55,620.

Automobil je pokretao 2,8-litrni V6 motor razvijen u saradnji sa Peugeot Renault Volvom. Iako je Delore najavljivao vrhunske performanse, motor je proizvodio samo 130 konjskih snaga, što je bilo razočaravajuće za sportski automobil. Uz to, automobil bio je težak, što je dodatno uticalo na loše ubrzanje i slabne vozne karakteristike. Osim problema sa performansama, i sam kvalitet izrade bio je loš. Tokom testiranja otkrivene su mnoge greške, a serijska proizvodnja kasnila je više od 2 godine. DeLorean je trebao novac, a investitori su gubili strpljenje. I nakon jedne pesme nastavit ćemo priču o ovom zanimljivom modelu automobila DMC 12.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Na eksploatacijonom polju Cerić kod Vinkovaca i Nuštra, kompanija Vermilion Zagreb Exploration planira izradu dve nove razrade bušotine, Cerić 1 jug i Cerić 2 jug, radi istraživanja i moguće eksploatacije prirodnog gasa. Projekat je pokrenut nakon analize 3D seizmičkih podataka iz 2023. godine, a Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije ocenilo je da nije potrebna puna procena uticaja na životnu sredinu, niti glavna ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ipak investitor mora provesti propisane mere zaštite i dodatna ispitivanja zemljišta, podzemnih voda i arheoloških lokacija. Svaka bušotina zauzimaće do 1 hektara, dok će konačne lokacije i trase pristupnih puteva i plinovoda zavisiti od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ako se potvrde komercijalne rezerve plina, bušotine će biti povezane podzemnim plinovodom sa postojećom bušotinom Cerić 1, odakle će se plin transportovati do postrojenja za obradu i dalje u prenosni sistem kompanije Plinacro. Eksploatacijono polje obuhvata područje Vinkovaca i opština Nuštar, Bogdanovci i Stari Jankovci. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je program Školski medni dan sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu vredan 250.000 evra. U okviru programa učenici prvih razreda osnovnih škola čiji se osnivači prijave na javni poziv dobit će teglu domaćeg hrvatskog meda i edukativnu slikovnicu o značaju meda. Ministar David Lajčić izjavio je da je cilj programa da se najmlađima približi značaj meda u ishrani, jača svest o njegovom doprinosu zdravlju i promoviše domaće pčelarstvo. Stavljeno je i 8 novih propisa koji će biti upućeni na javnu raspravu. Među njima je pravilnik kojim se uređuje dodjela pomoći poljoprivrednicima pogođenim prirodnim nepogodama. Prema predlogu, pravo na podršku imaće proizvođači sa najmanje 30% štete na prinosu, a maksimalan iznos pomoći po korisniku bit će 42.000 evra. Podrška će pokrivati do 50% utvrđene štete, odnosno do 70% za one koji imaju osiguranu proizvodnju. Ovogodišnji letnji upisni rok doneo je rekordan broj novih studenata na veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, gde je na stručne osnovne studije upisano ukupno 159 brucoša. Dekan na veleučilišta istakao je da su ovogodišnji rezultati upisa premašili očekivanje i potvrdili kontinuirani razvoj i sve veću prepoznatljivost ove visokoškolske ustanove.
4: Završio je ljetni upisni rok na prijediplomske studije, gdje smo upisali rekordan broj studenata, njih 159, što je 30% više nego prošle godine, a vjerujemo da je to rezultat pokretanja i diplomskih studija i naravno izvrsne infrastrukture. Već je raspisan natječaj za jesenski upisni rok, a natječaj za diplomske studije je u tijeku i također u rujnu mjesecu će biti obavljeni onda i upisi.
3: Rekao je Željko Sudarić, dekan Vukovarskog veleučilišta, koji je dodao da je raspisan i konkurs za smeštaj redovnih studenata u studentskom domu Leopold.
4: Rok za natječaj do 21. kolovoza, raspisano je 103 smještajne jedinice, cijene su od 70 dvokrevetna do 91 krevetna soba i očekujemo i ove godine da će biti popunjen do posljednjeg mjesta.
3: Studentski dom nudi moderan smještaj te prateće sadržaje za studiranje i svakodnevni život. Studentima su na raspolaganju 103 smještajne jedinice, jednokrevetne i dvokrevetne sobe s vlastitom kupaonicom, klimatizovane sobe s mini kuhinjom, frižiderom, TV-om i besplatnim internetom, radni prostor u svakoj sobi, informatička učionica s računarima i štampačem, zajednički dnevni boravak za druženje, praonica veša s profesionalnim veš mašinama i sušilicama, te sobe prilagođene studentima s invaliditetom.
4: U samu infrastrukturu veleučilišta i naravno studentskog smještaja od 2018. uloženo je preko 20 miliona eura. Sve su to uglavnom europski novci, ali i novci Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i naravno naša vlastita sredstva. Studenti koji dođu studirati u grad Vukovar i na naše veleučilište imaju izvrstan studentski standard, što je dokaz i ovi upisi na ljetni upisni rok i vjerujemo da će mu i u jesen kada završi i upis na prijediplomske i diplomske studije i ove godine u grad Vukovar imati 350 do 370 novih studenata.
3: Uz dom se razvija i studentski standard. U neprezidentnoj blizini gradi se studentski restoran s kuhinjom i kafićem kapaciteta 72 mesta koji će dodatno poboljšati uslove života studenata. Na veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru mogu se upisati stručni preddiplomski studij, trogodišnji fizioterapija, trgovina i upravni studij, te stručni diplomski studij plus dve godine preventivna fizioterapija i menadžment u trgovini. Bilo je ovo sve o vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra sunčano, vetar većinom slab na istoku do umeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 18, najviša dnevna 36 stepeni. Nastaviće se period sunčanog i vrlo vrućeg vremena u celoj zemlji uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika. Potrebno je primeniti mere zaštite od vrućine u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
5: Školski pribor.
6: Kako gde? Pa u papirusu.
7: Pa u papirusu.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Infoplusu Radio Borova. Toplotni talas stiže u Hrvatsku, a nadležne službe upozoravaju građane na oprez zbog visokih temperatura koje će narednih dana dostizati 40 stepeni. U Glini je održana komemoracija žrtvama ustaškog zločina iz 1941. godine, na kojoj je upozoreno na važnost očuvanja, sećanja i sprečavanja veličanja simbola ustaškog režima. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru ove godine upisalo rekordan broj od 159 novih studenata uz unapređenje studentskog standarda i smještajnih uslova u studentskom domu. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan 9. avgusta. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Iz Direkcije civilne zaštite područne službe civilne zaštite Vukovar saopštili su da je izdato upozorenje na opasne vremenske pojave za područje Osječke regije za dane 31.7. i 1.8. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se pojava izuzetno visokih temperatura, odnosno toplotnog talasa. Za petak 31.7.2026. godine izdato je žuto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura. Za subotu 1.8.2026. godine izdato je narančasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Iz direkcije mole građane da budu oprezni, da izbjegavaju nepotrebno izlaganje visokim temperaturama, posebno u najtoplijem delu dana, i da preduzmu odgovarajuće mere zaštite. Pratite zvanične informacije i preporuke nadležnih službi, poručuju iz područne službe civilne zaštite Vukovar.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplotnog talasa koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni. Pod utjecajem anticiklone nad jugozapadnom i centralnom Europom iznad Hrvatske će se zadržavati vrlo topao i suv vazduh, zbog čega će temperature u narednim danima biti izuzetno visoke. Najviše dnevne temperature od početka avgusta kretaće se uglavnom između 35 i 40 stepeni, a dodatni problem predstavljat će vrlo tople noći, rekao je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
6: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 Celzijevih stupnjeva. Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
5: Prilikom visokih temperatura vazduha i sunčanog vremena savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova, kao i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Preporučuje se nošenje lagane i svetle odeće, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje intenzivne fizičke aktivnosti tokom najvećih vrućina. Posebna pažnja treba da bude usmjerena na djecu, starije osobe i hronične bolesnike koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na kratko. U slučaju pojave simptoma poput vrtoglavice, malaksalosti ili mučnine, potrebno je odmah potražiti hladovinu, rashladiti organizam i po potrebi zatražiti medicinsku pomoć.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina iz leta 1941. godine u Glini, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov upozorila je na, kako je rekla, sve češće prisustvo simbola ustaškog režima u javnom prostoru i poručila da nijedan razlog ne može opravdati zločine počinjene zbog vere ili nacionalnosti. Jeckov je podsjetila da je dolaskom ustaškog režima na vlast 1941. godine prekinut do tadašnji suživot u Glini i da su slijedila tri talasa zločina nad Srbima. Navela je da su u maju ubijeni gotovo svi srpski muškarci iz grada, da je u julu u pravoslavnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice ubijeno oko 400 Srba dovedenih iz okoline Topuskog, dok su početkom avgusta stradali Srbi iz okoline Vrgin mosta, koji su pod izgovorom pokrštavanja odvedeni u smrt. Voditeljka dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kritikovala je odnos institucija prema obeležavanju stradanja i očuvanju sjećanja na žrtve, dok je predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija Veran Matić upozorio na zloupotrebu izraza ustaša u političkom govoru u Srbiji. Komemoraciju i polaganje cveća organizovalo je Srpsko narodno veće u saradnji sa Antifašističkom ligom Hrvatske uz podršku eparhije Gornjokarlovačke. Na eksploatacionom polju Cerić kod Vinkovaca i Nuštra, kompanija Vermilion Zagreb Exploration planira izradu dve nove razradne bušotine, Cerić 1 jug i Cerić 2 jug, radi istraživanja i moguće eksploatacije prirodnog gasa. Projekat je pokrenut nakon analize 3D seizmičkih podataka iz 2023. godine, a Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije ocenilo je da nije potrebna puna procjena utjecaja na životnu sredinu, niti glavna ocjena na prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ipak, investitor mora provesti propisane mere zaštite i dodatna ispitivanja zemljišta, podzemnih voda i arheoloških lokacija. Svaka bušotina zauzimat će do 1 hektara, dok će konačne lokacije i trase pristupnih puteva i plinovoda zavisiti od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ako se potvrde komercijalne rezerve plina, bušotine će biti povezane podzemnim plinovodom sa postojećom bušotinom Cerić 1, odakle će se plin transportovati do postrojenja za obradu i dalje u prenosni sistem kompanije Plinacro. Eksploataciono polje obuhvata područje Vinkovaca i opština Nuštar, Bogdanovci i Stari Jankovci. Ovogodišnji letnji upisni rok doneo je rekordan broj novih studenata na veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, gdje je na stručne osnovne studije upisano oko 159 brucoša. Dekan veleučilišta istakao je da su ovogodišnji rezultati upisa premašili očekivanja i potvrdili kontinuirani razvoj i sve veću prepoznatljivost ove visokoškolske ustanove.
2: Završio je ljetni upisni rok na prijediplomske studije gdje smo upisali rekordan broj studenata, njih 159, što je 30% više nego prošle godine, a vjerujemo da je to rezultat pokretanja i diplomskih studija i naravno izvrsne infrastrukture. Već je raspisan natječaj za jesenski upisni rok, a natječaj za diplomske studije u tijeku i također u rujnu mjesecu će biti obavljeni onda i upisi.
5: Rekao je Željko Sudarić, dekan Vukovarskog veleučilišta, koji je dodao da je raspisani konkurs za smještaj redovnih studenata u studentskom domu Leopold.
2: Rok za natječaj do 21. kolovoza, raspisano je 103 smještajne jedinice, cijene su od 70 dvokrevetna do 91 krevetna soba i očekujemo i ove godine da će biti popunjen do posljednjeg mjesta.
5: Studentski dom nudi moderan smještaj te prateći sadržaj za studiranje i svakodnevni život. Studentima su na raspolaganju 103 smještajne jedinice, jednokrevetne i dvokrevetne sobe s vlastitim kupatilom, klimatizovane sobe s mini kuhinjom, frižiderom, TV-om i besplatnim internetom, radni prostor u svakoj sobi, informatička učionica s računarima i štampačem, zajednički dnevni boravak za druženje, praonica veša s profesionalnim veš mašinama i sušilicama, te sobe prilagođene studentima s invaliditetom.
2: U samu infrastrukturu veleučilišta i naravno studentskog smještaja od 2018. uloženo je preko 20 miliona eura. Sve su to uglavnom evropski novci, ali i novci Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i naravno naša vlastita sredstva. Dakle, studenti koji dođu studirati u grad Vukovar i na naše veleučilište imaju izvrstan studentski standard, što je dokaz i ovi dakle, upisi na ljetni dakle, upisni rok i vjerujemo da će mu i u jesen kada završi i upis na prijediplomske i diplomske studije i ove godine u grad Vukovar imati 350 do 370 novih studenata.
5: Uz dom se razvija i studentski standard. U neposrednoj blizini gradi se studentski restoran s kuhinjom i kafićem kapaciteta 72 mesta koji će dodatno poboljšati uslove života studenata. Na veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru mogu se upisati stručni preddiplomski studij, trogodišnji fizioterapija, trgovina i upravni studij, te stručni diplomski studij plus dve godine preventivna fizioterapija i menadžment u trgovini.
3: Info plus. Info plus.
5: Šahovski klub Sloga iz Borova organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan u nedjelju 9. augusta, najavio je predsjednik kluba Lazar Bosić.
7: Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Dani Borova. Turnir će se odigrati u Borovu 9.8.26. u 9.30 sati u Vatrogasnom domu Bulčeva 31A Borovo. Pozivamo sve šahiste sa područja Vukovarsko-srijemske županije i šire da se odazovu ovom pozivu. Šahovski klub Sloga Borovo je obezbedila 12 novčanih nagrada, 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca, 3 šahovske garniture. Svi će učesnici se obavezuju da donesu šahovske garniture. Unaprijed hvala svima koji se odazivaju u ovom našem pozivu. Svi dobro došli u Borovo ponovo.
5: Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-srijemske županije i zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Info plus. Info plus.
5: Na području policijske stanice Vukovar jučerašnji dan prošao je bez saobraćajnih nesreća, saopštila je policijska službenica Martina Halas, koja je podsjetila da policija u toku današnjeg dana provodi pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne upotrebe mobitela. Za oba prekršaja Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je kazna od 130 evra.
8: Vezano za to, skrećemo pažnju na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas, što znači i na prednjim i na zadnjim sjedalima u motornom vozilu. To se odnosi kako na osobne automobile, tako i na teretna vozila, a isto tako i međugradske autobuse. Kada govorimo o prijevozu djece u motornim vozilima, djeca niža od 150 cm moraju se prevoziti smještena u posebnoj sjedalici, odnosno postolju, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca visoka barem 135 cm koja ne trebaju biti smještena u sjedalici ili postolju, a smiju se prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Iznimno, pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Također, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja, sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe. Mislim, nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu koje često ne možemo predvidjeti. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe, a i druge sudionike u prometu.
5: Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovale Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
9: Vreme sutra sunčano, vetar većinom slab na istoku do umeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 18, najviša dnevna 36 stepeni. Nastavit će se period sunčanog i vrlo vrućeg vremena u celoj zemlji uz opasnost od delovanja toplotnog talasa. Na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika, potrebno je primeniti mere zaštite od vrućine u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: A sada jedan mali EPP reklame. Yeah, I'm gonna cash it
9: out. Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
11: Stič pribor i bilježnice.
12: Pa u papirusu. No
5: nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
13: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
13: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova. Poštovani slušalci, slušate i dalje Talas Radio Borova i emisiju Želje i čestitke. Simeonu Stajiću srećno krštenje i prvi rođendan žele kumovi Raketići.

Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: me.
1: Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: Emili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. 098-991-7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426. 098-734-426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
0: Poštovani slušalci, slušajte i dalje Talas Radio Borova i emisiju Želje i čestitke. Dragi naš Simeone, srećno i Bogom blagosloveno krštenje ti želimo. Neka te sreća zauvek prati. Vole te tvoja mama Nataša, tata Stefan i seka Marija.

Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Lijep pozdrav u emisiji Gaia Terra Telus. Danas smo u Burkini Faso. Burkina Faso je kontinentalna država u Zapadnoj Africi. Država nema izlaz na more, smeštena je u srcu Zapadne Afrike. Graniči se sa ukupno 6 država, sever i zapad. Deli dugačku granicu sa Malijem, graniči se sa Nigerom, na jugoistoku posjeduje granicu sa Beninom, jug sa Togom i Ganom, jugozapad deli granicu sa obalom Slonovače. Stanovnici se nazivaju Burkinaši. Zemlja je dom za više od 60 različitih etničkih grupa. Narod Mosi čini oko polovinu ukupnog stanovništva i ima duboke historijske korene. Ističu se narodi Bobo, Fulani, Gurma i Senufo. Glavni jezici francuski službeni, dok je more, jezik naroda Mosi, najrasprostranjeniji u svakodnevnom govoru. Većina stanovništva ispoveda islamu značan procenat hrišćana i vernika tradicionalnih afričkih religija.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan u Infoplusu Radio Borova. Toplotni talas stiže u Hrvatsku, a nadležne službe upozoravaju građane na oprez zbog visokih temperatura koje će narednih dana dostizati 40 stepeni. U Glini je održana komemoracija žrtvama ustaškog zločina iz 1941. godine, na kojoj je upozoreno na važnost očuvanja, sećanja i sprečavanja veličanja simbola ustaškog režima. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru ove godine upisalo rekordan broj od 159 novih studenata uz unapređenje studentskog standarda i smeštenih uslova u studentskom domu. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan 9. avgusta. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije. Iz Direkcije civilne zaštite Područne službe civilne zaštite Vukovar saopštili su da je izdato upozorenje na opasne vremenske pojave za područje Osječke regije za dane 31.7. i 1.8. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se pojava izuzetno visokih temperatura, odnosno toplotnog talasa. Za petak 31.7.2026. godine izdato je žuto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura. Za subotu 1.8.2026. godine izdato je narančasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplotnog talasa. Iz direkcije mole građane da budu oprezni, da izbjegavaju nepotrebno izlaganje visokim temperaturama, posebno u najtoplijem delu dana, i da preduzmu odgovarajuće mere zaštite. Pratite zvanične informacije i preporuke nadležnih službi, poručuju iz Područne službe civilne zaštite Vukovar. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplotnog talasa koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni. Pod utjecajem anticiklone nad jugozapadnom i centralnom Europom iznad Hrvatske će se zadržavati vrlo topao i suv vazduh, zbog čega će temperature u narednim danima biti izuzetno visoke. Najviše dnevne temperature od početka avgusta kretaće se uglavnom između 35 i 40 stepeni, a dodatni problem predstavljat će vrlo tople noći, rekao je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
4: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva. Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
3: Prilikom visokih temperatura vazduha i sunčanog vremena savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova, kao i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Preporučuje se nošenje lagane i svjetle odeće, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje intenzivne fizičke aktivnosti tokom najvećih vrućina. Posebna pažnja treba da bude usmjerena na djecu, starije osobe i hronične bolesnike koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Građanima se također savjetuje da nikada ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na kratko. U slučaju pojave simptoma poput vrtoglavice, malaksalosti ili mučnine, potrebno je odmah potražiti hladovinu, rashladiti organizam i po potrebi zatražiti medicinsku pomoć. Info plus info. Na komemoraciji žrtvama ustaškog zločina iz leta 1941. godine u Glini, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov upozorila je na, kako je rekla, sve češće prisustvo simbola ustaškog režima u javnom prostoru i poručila da nijedan razlog ne može opravdati zločine počinjene zbog vere ili nacionalnosti. Jeckov je podsjetila da je dolaskom ustaškog režima na vlast 1941. godine prekinut dotadašnji suživot u Glini i da su slijedila tri talasa zločina nad Srbima. Navela je da su u maju ubijeni gotovo svi srpski muškarci iz grada, da je u julu u pravoslavnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice ubijeno oko 400 Srba dovedenih iz okoline Topuskog, dok su početkom avgusta stradali Srbi iz okoline Vrgin mosta, koji su pod izgovorom pokrštavanja odvedeni u smrt. Voditeljka dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kritikovala je odnos institucija prema obeležavanju stradanja i očuvanju sjećanja na žrtve, dok je predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija Veran Matić upozorio na zloupotrebu izraza ustaša u političkom govoru u Srbiji. Komemoraciju i polaganje cveća organizovalo je Srpsko narodno veće u saradnji sa Antifašističkom ligom Hrvatske uz podršku eparhije Gornjokarlovačke. Na eksploatacionom polju Cerić kod Vinkovaca i Nuštra, kompanija Vermilion Zagreb Exploration planira izradu dve nove razradne bušotine, Cerić 1 jug i Cerić 2 jug, radi istraživanja i moguće eksploatacije prirodnog gasa. Projekat je pokrenut nakon analize 3D seizmičkih podataka iz 2023. godine, a Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije ocenilo je da nije potrebna puna procjena utjecaja na životnu sredinu, niti glavna ocjena na prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ipak, investitor mora provesti propisane mere zaštite i dodatna ispitivanja zemljišta, podzemnih voda i arheoloških lokacija. Svaka bušotina zauzimat će do 1 hektara, dok će konačne lokacije i trase pristupnih puteva i plinovoda zavisiti od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ako se potvrde komercijalne rezerve plina, bušotine će biti povezane podzemnim plinovodom sa postojećom bušotinom Cerić 1, odakle će se plin transportovati do postrojenja za obradu i dalje u prenosni sistem kompanije Plinacro. Eksploataciono polje obuhvata područje Vinkovaca i opština Nuštar, Bogdanovci i Stari Jankovci. Ovogodišnji letnji upisni rok doneo je rekordan broj novih studenata na veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, gdje je na stručne osnovne studije upisano oko 159 brucoša. Dekan veleučilišta istakao je da su ovogodišnji rezultati upisa premašili očekivanja i potvrdili kontinuirani razvoj i sve veću prepoznatljivost ove visokoškolske ustanove.
0: Završio je ljetni upisni rok na prijediplomske studije gdje smo upisali rekordan broj studenata, njih 159, što je 30% više nego prošle godine, a vjerujemo da je to rezultat pokretanja i diplomskih studija i naravno izvrsne infrastrukture. Već je raspisan natječaj za jesenski upisni rok, a natječaj za diplomske studije u tijeku i također u rujnu mjesecu će biti obavljeni onda i upisi.
3: Rekao je Željko Sudarić, dekan Vukovarskog veleučilišta, koji je dodao da je raspisani konkurs za smještaj redovnih studenata u studentskom domu Leopold.
0: Rok za natječaj do 21. kolovoza, raspisano je 103 smještajne jedinice. Cijene su od 72 krevetna do 91 krevetna soba i očekujemo i ove godine da će biti popunjen do posljednjeg mjesta.
3: Studentski dom nudi moderan smještaj te prateći sadržaj za studiranje i svakodnevni život. Studentima su na raspolaganju 103 smještajne jedinice, jednokrevetne i dvokrevetne sobe s vlastitim kupatilom, klimatizovane sobe s mini kuhinjom, frižiderom, TV-om i besplatnim internetom, radni prostor u svakoj sobi, informatička učionica s računarima i štampačem, zajednički dnevni boravak za druženje, praonica veša s profesionalnim veš mašinama i sušilicama, te sobe prilagođene studentima s invaliditetom.
0: U samu infrastrukturu veleučilišta i naravno studentskog smještaja od 2018. uloženo je preko 20 miliona eura. Sve su to uglavnom evropski novci, ali i novci Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i naravno naša vlastita sredstva. Dakle, studenti koji dođu studirati u grad Vukovar i na naše veleučilište imaju izvrstan studentski standard, što je dokaz i ovi dakle, upisi na ljetni dakle, upisni rok i vjerujemo da će mu i u jesen kada završi i upis na prijediplomske i diplomske studije i ove godine u grad Vukovar imati 350 do 370 novih studenata.
3: Uz dom se razvija i studentski standard. U neposrednoj blizini gradi se studentski restoran s kuhinjom i kafićem kapaciteta 72 mesta koji će dodatno poboljšati uslove života studenata. Na veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru mogu se upisati stručni preddiplomski studij i trogodišnji fizioterapija, trgovina i upravni studij, te stručni diplomski studij plus dve godine preventivna fizioterapija i menadžment u trgovini. Info plus. Info plus. Šahovski klub Sloga iz Borova organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. koji će biti održan u nedjelju 9. augusta, najavio je predsjednik kluba Lazar Bosić.
5: Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Dani Borova. Turnir će se odigrati u Borovu 9.8.26. u 9.30 sati u Vatrogasnom domu Bulčeva 31A Borovo. Pozivamo sve šahiste sa područja Vukovarsko-srijemske županije i šire da se odazovu ovom pozivu. Šahovski klub Sloga Borovo je obezbedila 12 novčanih nagrada, 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca, 3 šahovske garniture. Svi će učesnici se obavezuju da donesu šahovske garniture. Unaprijed hvala svima koji se odazivaju u ovom našem pozivu. Svi dobro došli u Borovo ponovo.
3: Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-srijemske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Info plus, info plus. Na području policijske stanice Vukovar jučerašnji dan prošao je bez saobraćajnih nesreća, saopštila je policijska službenica Martina Halas, koja je podsjetila da policija u toku današnjeg dana provodi pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne upotrebe mobitela. Za oba prekršaja Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je kazna od 130 evra.
6: Vezano za to, skrećemo pažnju na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas, što znači i na prednjim i na zadnjim sjedalima u motornom vozilu. To se odnosi kako na osobne automobile, tako i na teretna vozila, a isto tako i međugradske autobuse. Kada govorimo o prijevozu djece u motornim vozilima, djeca niža od 150 cm moraju se prevoziti smještena u posebnoj sjedalici, odnosno postolju, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca visoka barem 135 cm koja ne trebaju biti smještena u sjedalici ili postolju, a smiju se prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Iznimno, pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Također, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja, sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i rizično. Naime, vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe. Mislim, nisu usmjerene na promet, što u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu koje često ne možemo predvidjeti. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe, a i druge sudionike u prometu.
3: Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: su kapi kiše.
1: Danas repriziramo.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
5: Pozitiva.
3: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo razgovor sa predsjednikom novoosnovanog udruženja mladih u Trpinji, Đorđem Vukajlovićem. Objavit ćemo i reportažni zapis iz Dalja gde je krajem prošlog mjeseca u okviru projekta prekogranične saradnje opština Erdut i Berane održana motivaciona radionica čiji je cilj posticanje mladih na aktivno učešće u društvu i donošenje odluka. Donosimo razgovor s predstavnicom Centra za mlade Dalje Milicom Sevkić i mladima. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool.
0: U Trpinji je održana osnivačka skupština udruženja mladih koje okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za Radio Borovo našoj novinarki Tamari Vuković, predsjednik novoosnovanog udruženja Đorđe Vukajlović.
2: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo

0: zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprineti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno u humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje.
1: A koliko je bilo teško okupiti mlade oko zajedničke ideje?
0: Moram da priznam da u početku nije bilo lako, jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprineti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
1: Kakve reakcije ste dobili od meštana i od ostalih mladih nakon osnivanja?
0: Reakcije su uglavnom bile pozitivne. Meštani su podržali ideju jer smatraju da su ovakve inicijative potrebne zajednici, dok su mladi pokazali zainteresovanost za uključivanje u aktivnosti i buduće projekte. Naravno, postoji i određena doza skepticizma, ali verujemo da će rezultati našeg rada najbolje pokazati smisao postojanja udruženja.
1: Koji su trenutno najveći problemi mladih u Trpinji i na generalno našim prostorima?
0: Pa jedan od najvećih problema svakako je nedostatak sadržaja i prilika za mlade, ali osjećaj da se njihov glas ne čuje dovoljno. Tu su i problemi poput odlaska mladih iz manjih sredina, manjka motivacije i ograničenih mogućnosti za lični razvoj.
1: Na koji način vaše udruženje planira da uključi što više mladih?
0: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče.
1: Pa kao predsjednik ovog udruženja, kažete mi koliko je zapravo važno da mladi budu aktivni u društvenom životu svoje zajednice?
0: Pa smatram da je izuzetno važno, jer mladi ljudi predstavljaju pokretačku snagu svake zajednice. Kada su aktivni, oni donose novu energiju, ideje i promjene. Tim aktivnim uključenjem mladi ne mijenjaju samo svoju okolinu, već i sebe kroz ta neka nova iskustva, poznanstva i znanja.
1: Šta biste poručili mladima koji misle da ne mogu ništa promijeniti?
0: Pa poručio bi im da svaka promjena počinje od male ideje. Kako kaže jedna moja prijateljica, uvijek se počinje sa malim ciljevima. Možda se nekada čini da pojedinac ne može mnogo, ali kada se mladi udruže i rade zajedno, moguće je napraviti neke velike stvari za svoju zajednicu.
1: Da li planirate saradnju sa drugim udruženjima i institucijama?
0: Naravno, smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Da napomenem da već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
1: Koje aktivnosti i događaje planirate u narednom periodu? Da li će fokus biti više na nekim kulturnim, sportskim ili humanitarnim projektima?
0: Svakako nam je plan da organizujemo raznovrsne aktivnosti kako bismo obuhvatili interesovanja što većeg broja mladih. Podjednako na kulturnim, sportskim i humanitarnim projektima, ali na edukativnim radionicama i naravno druženjima koja jačaju zajedništvo među mladima.
1: Postoji li već neki projekat koji planirate u skorijem periodu?
0: Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji.
1: Da li planirate uključivanje novih članova ili udruženje više zatvorenog tipa?
0: Udruženje nije zatvorenog tipa, naprotiv, cilj nam je da okupimo što više mladih koji žele da doprinesu zajednici svojim idejama, energijom i naravno radom. Otvoreni smo za nove članove, saradnike i volontere, jer verujemo da upravo različite ideje i ljudi, naravno i različite generacije, čine jednu organizaciju jačom i kvalitetnijom. U našem udruženju raspon godina kreće se od

0: Positiva.
1: Positiva.
0: Positiva. Positiva.
2: U okviru projekta prekogranične saradnje Take Action Because Who Is Not You, odnosno preuzmi akciju Ko će ako nećeš ti, Centar za mlade Dalj organizovao je krajem prošlog mjeseca u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut u Dalju motivacionu radionicu za mlade. Kroz interaktivnu radionicu učenici srednje škole Dalj imali su priliku steći konkretna znanja o aktivnom građanstvu na lokalnom i evropskom nivou, razviti veštine kritičkog promišljanja i donošenja odluka, te naučiti kako postati pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka projekta Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj. S Milicom Sevkić razgovarala je Sandra Mijatović.
3: Ovo je bila prva motivacijska radionica, odnosno politički forum i mlade se pita, sudjeluju u donošenju odluka. To nam je sad već četvrta aktivnost od početka provedbe projekta. Mladi su imali priliku da izraze pisano, znači da smisle šta oni smatraju problemom u svojoj lokalnoj zajednici i opet na to da izdvoje jedan od tih problema i da ga probaju riješiti. Većinom su to mlade osobe, učenici naše srednje škole iz Dalja, koji su nam ujedno ciljana skupina i evo imali smo tu zanimljivih i problema i rješenja, tako da evo bit je bila sama, kao i samog projekta, ali tako i ove radionice, da u biti mladi nauče da razmišljaju, znači proaktivno, i da evo malo se zamisle i zapitaju šta bi oni mogli i želili promijeniti u svojoj sredini, i isto tako da se malo upoznaju samo i sa samom tom, kao i lokalnom, tako i politikom na državnom nivou, isto tako i politikom Evropske unije. Drugi dio radionice je bilo proglašenje pobednika, pošto smo u drugom mjesecu raspisali natječaj, nagradni natječaj, mlade osobe s područja općine Erdut i Berane, starosti do 30 godina, da napišu kratak sastav zašto želim da se moj glas čuje. Pristiglo nam je dosta prijava, nešto manje iz Hrvatske, to jest iz opštine Erdut, ali uzevši u obzir da je opština Erdut daleko, daleko manja brojčano, jel, po broju stanovnika odnosno na opštinu Berane, ova iz Berana je pristiglo nešto više radova. Komisija je bila održana u trećem mjesecu, znači sastali smo se online, mi partneri iz Hrvatske i partneri iz Crne Gore. Svi radovi su bili dobri, originalni, ali evo, bilo se jako teško odlučiti za tri najbolja. Ocjenjivalo se i samo, znači, njihovo razmišljanje na temu koja je bila zadana, jel, u natječaju, isto tako i pravopis, stil pisanja. Evo, imali smo tu i kolege koji imaju i određenu struku, jel, znači da mogu, da tako kažem, prosuditi da li je nešto stvarno dobro napisano što se tiče pravopisa i stila ili nije. I evo, jedna nagrada je otišla u općinu Berane i dvije su otišle u općinu Erdut, tako da evo, drago nam je, normalno, jer smo tu i tu su se dijelili nagrade, evo što su naše mladi dobili, jel, te dvije nagrade što su baš otišle tu kod nas, ali evo isto tako, nadam se da će i mlada osoba iz općine Berane također biti sretna sa nagradom. U pitanju je laptop koji se evo nadam da će koristiti i u daljem školovanju, studiranju, radu, i trebao bi im to biti poticaj da sudjeluju, znači, dalje, ne samo u aktivnostima ovog našeg projekta, nego i drugih budućih. I evo, isto tako naglasila bi da smo mi sad dobar dio već ovog prve godine provedbe projekta i odradili. Imamo još jednu motivacijsku radionicu, znači nastavak na ovu danas. Ona je predviđena za kraj petog ili početak šestog mjeseca. Između ćemo imati u toku petog mjeseca jedno veliko online događanje, jedan online sastanak na kojem će biti sudionici i iz Crne Gore i iz Hrvatske, ali znači to ćemo već pravo vremeno i najaviti, i znači tu završava prvih šest mjeseci provedbe. I evo što mogu reći, da smo mi vrlo zadovoljni. Još jednom, volila bih se ovim putem i zahvaliti profesorima i učenicima srednje škole Dalje, jer oni stvarno su zainteresirani za sudjelovanje u projektu. Evo, vrlo rado se odazovu, odazivali su se, i nadam se da će biti sudionici na našim budućim radionicama.
0: Kakve su to bile ideje mladih i možda da li ima neka poveznica između ideja mladih sa područja opštine Erdut i područja opštine Beran?
3: Glavna i osnovna poveznica, koliko smo mogli vidjeti, je ta da sve njih na neki način muči zapošljavanje, šta će poslije srednje škole ili poslije fakulteta, ali mislim da je to općenito pitanje i problem, da tako kažem, svih mladih. Tako da evo, to smo našli da je baš onako podjednako jedni i drugi. Isto tako, dosta njih se osvrnulo i na to kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svi oni imaju opet neke svoje ideje kako bi fali uglavnom nekih događanja za mlade, znači kako kod nas u općini Erdut, tako i u općini Berane, fali im nekakvih možda dodatnih sadržaja tipa nekih, gdje mogu neke sportske aktivnosti se održavati, isto tako i zabavne, znači koncerti. To su neka standardne, kažem, problemi i pitanja koja se tiču mladih. Ovdje, evo, konkretno što smo kod nas primetili i svi su se sudionici složili, to je da mi imamo problem s tim javnim prijevozom, odnosno sa povezanošću sa drugim većim gradovima u okruženju, jel, odnosno sa Vukovarom i Osijekom, ali evo, to nije nešto što je do lokalne samouprave, nego to je na županijskom, jel, nivou, tako da mi na to apsolutno ne možemo utjecati, ako evo možemo kroz naš projekt nekako, da tako kažem, u javnosti ukazati na taj problem nekom koji je iznad naše jedinice lokalne samouprave, pa evo možda ako neko to i čuje, možda bi jednog dana evo pronašao i adekvatno rješenje. I evo, kažem, bit će još nekih radionica gdje će oni čak moći neka svoja mišljenja iznijeti vezano i za politiku, ne samo na lokalnom nivou, da državnom, ali isto tako dosta smo orijentirani na prilike i na politiku Europske unije, jer smo i sami dio Europske unije, tako da evo, kažem, bit će prilike i želimo ih potaknuti da što više svoje neke probleme, razmišljanja vezano za teme, jel, ove naše koje su većinom vezane uz politiku u smislu slabog izlaska mladih na izbore, da evo kažu zašto oni u stvari ne žele, da promisle zašto bi trebali. Pa evo, tako nadam se da će se u budućnosti, da ćemo i mi doprinijeti tome da evo više mladih se možda odazove na iduće izbore, ne samo na lokalne, nego i na, znači, na državnom nivou, na predsjedničke i tako dalje.
0: Postoji li neka mogućnost da neka od ideja bude realizovana ili kroz vaš rad ili da stigne, ne znam, do načelnika?
3: Pa zapravo i postoji, jer je ideja samog ovog projekta i trenutno je to u osnivanju, znači Aktiv mladih općine Erdut. Znači mi smo bili inicijator, udruga Centra za mlade bila je pokretač toga Aktiva mladih. Evo sad pristigli su predlozi kao naši, tako i predlozi ostalih udruga i općenito dionika u našoj lokalnoj zajednici, znači za članove tog Aktiva mladih, i to je sad u postupku. Sve se radi, znači, u općini Erdut, ali evo i mi smo, nama je drago što smo imali priliku kao udruga koja radi s mladima da predložimo i svoje kandidate nakon što se oformi na kraju, a mi vjerujemo da će to biti do kraja ovog projekta, ali bi nam to bio jedan od glavnih ishoda projekta, da će se onda naravno i predstavnici mladih u biti predstavlja sve naše mlade iz naše zajednice, isto tako će se njima moći naravno ukazati na određene probleme i evo da oni to predstave načelniku općine, općinskom vijeću, pa evo da se nešto poduzme i po pitanju njihovih problema, ideja ili nekih potreba, a koje se mogu riješiti.
0: I evo, za kraj da nas podsjetite kako se zove ovaj projekat, njegov osnovni cilj i koliko traje.
3: Projekt se zove Take Action Because Who If Not You, odnosno, znači, poduzmi akciju, ko će ako nećeš ti. Projekt je u provedbi od prvog mjeseca ove godine i traje do kraja šestog mjeseca iduće godine. Centar za mlade dalje vodeći partner u partnerstvu sa općinom Erdut. To su partneri iz Hrvatske i partnerstvo je s druge strane, to je Crna Gora, općina Berane i udruženje Crnogorska Iskra, također iz Berana, znači oni su partner s one strane. Sam cilj projekta je, znači, potaknuti mlade da nekako da počnu razmišljati o politici, da se polako uključuju u politiku, isto tako da ih ne bude strah te svoje ideje, probleme, možda nekakva rješenja nekih problema iznesu i dalje u javnosti, evo da to dođe do naših glavnih funkcionera, bar na području općine, evo, da se to nekako počne rješavati, a isto tako i cilj nam je znači da proširimo to partnerstvo među ostalim državama. Mi smo mala udruga i evo nama je uvijek jako veliki uspjeh kad se bilo s kojim drugim povežemo, čak i na osnovu, čak i na nivou naše općine, naše države, evo sad smo krenuli i znači na tu neku međunarodnu suradnju, što evo nadam se da će imati pozitivan utjecaj na sve nas skupa, kako i na stanovnike, tako i na udruženja u okruženju, i da će im evo svima Centar za mlade jednog dana biti primjer dobre prakse kako to funkcioniraju ta partnerstva, znači iako smo udruga iz male sredine.
0: Razgovarajući sa mladima, evo oni su rekli da im je politika približena i da će svakako sad kad postanu punoletni, kad dođu novi izbori, izaći na izbore. Evo, to vam je, pretpostavljam, bio isto jedan od cilja.
3: Jeste bio cilj, evo ja se nadam da će ovaj svoju reč održati. Evo što sam primetila na radionicama, svim koji su do sad bili, dosta su komunikativni, dosta učestvuju u razgovoru sa predavačima, što nam je drago, evo iznos se svoja mišljenja, pa ja se nadam evo da smo bar njih pola potaknuli evo da izađu na sljedeće izbore.
2: Poseban naglasak na ovom događaju stavljen je na javni poziv za pisanje kratke priče na temu Zašto želim da se moj glas čuje. Radi se o radovima mladih srednje škole Dalj i mladih iz opštine Berane u Crnoj Gori koji su partneri na projektu. Najbolja tri rada dobila su vredne nagrade laptopove. Mija Ripić, učenica ekonomskog smjera srednje škole Dalj i učesnica radionice, pobednica nagradnog konkursa.
1: Pričali smo općenito o politici i o takvim nekakvim problemima u općenito u našoj općini Erdut. Dala sam nekakve probleme, mislim, općenito što mislim. Većinom je to za mlade što sam navela, jer dosta nema nekakvih aktivnosti za mlade. To što imamo sport, to je sve u Osijeku, u Vukovaru ili tak neke plesne grupe, a mi općenito i nemamo prevoza, pogotovo preko ljeta, ni u Vukovar, ni u Osijek. I tu sam i također u svom tekstu pisala općenito o tim problemima za mlade i za prijevoz.
0: Dakle, puno je ideja koje si iznela u svom radu, zato si i pobedila. Da li si se tome nadala?
1: Nisam. Baš sam šokirana još uvijek. Čak sam se skoro spotakla pa se pala koliko sam šokirana bila, jer nisam to stvarno očekivala. Čitala sam radove i ima dosta radova koji su i puno bolji od mojih, i zato nisam ni očekivala da ću ja baš pobediti.
2: Okupljanje je bilo namijenjeno mladima koji žele više znanje, uticaja i prilika za učešće. To su iskusile i Sara Vidić i Una Panišić.
4: Da, bila sam uglavnom učesnica i ostalih i veoma mi se svidjelo i naučila sam puno korisnih stvari koji će mi, jel, trenutno mi pomažu i možda i dalje u životu će mi biti korisne.
5: Evo, možeš nam malo opisati današnji dan, šta ste radili i evo kako si ga doživjela?
4: Pa obrađivali smo političku pismenost, demokraciju kao i prošli put i također jedan koristan projekt zvan Erasmus+.
5: Zašto si se za ovo prijavila i koliko ti je evo sada politika približena tvojim godinama?
4: Pa približena mi je veoma mojim godinama, sad ću biti punoletna, tako da je to, smatram da je to vrlo korisno.
5: Evo, sama si spomenula da ćeš biti punoletna, sljedeći izbori kada budu, pretpostavljam da ćeš se javiti i u stvari obaviti svoju građansku dužnost.
4: Da, planiram se javiti sad kad budem punoletna, kad budu sljedeći izbori.
5: Kako si sve ovo doživjela?
4: Pa doživjela sam, ponavljam, korisno i mislim da i sljedeće radionice kad opet budu i projekti da ću se također prijavljivati.
6: Uglavnom, ja sam prvi put danas došla na ovu radionicu, svidjela mi se baš i pričali smo o Erasmus+ projektu, što ja mislim da je vrlo korisno za nas mlade i baš mi se svidjelo i inače me baš zanima ta razmjena učenika i to bi baš i voljela jednom otići. A rad koji sam pisala, uglavnom tema je bila kao želim da se moj glas čuje i mislim da je to isto vrlo korisno za mlade, da... Uglavnom, mislim da smo mi više se nalazimo u tim, to jest više se susrećemo sa tim savremenim problemima i mislim da je bitnije da se i nas nešto pita.
0: Dobro, evo možeš nam reći šta si ti još to pisala i zašto je bitno da se mladi glas čuje?
6: Pa ja sam pisala da o tome da mi nedovoljno pričamo i nedovoljno stvari nas se pita uglavnom. To što sam već napomenula, mi se susrećemo sa suvremenim problemima i mislim da živimo u nekom modernijem svijetu i uglavnom svi kažu da na mladima sve to ostaje, pa je bitno da se nas sad pita za neko mišljenje, a ne u nekoj budućnosti.
0: Evo, koji su to savremeni problemi?
6: Pa evo, pričali smo sad na ovoj radionici o nekim problemima. Ja sam navela problem kao nezbrinutim životinjama, kao da bi ih se trebalo zbrinuti, da bi možda više humanitarnih akcija, doniranja, nekih hotela za pse, kao koje se viđaju u, ne znam, znam da je to ima na primjer u Osijeku, a kod nas nema, pa možda su to neki sad problemi. Isto su naveli tu i neke kulturne manifestacije, sportovi, mjesta za mlade, za okupljanje i to. Mislim da su to sad neki problemi.
0: Koliko ti imaš godina i evo, da li izlaziš na izbore?
6: Imam sad 17 godina, ove godine punim 18 i planiram izaći na izbore svakako.
0: Zašto misliš da je to važno u odnosu na ljude koji ne izađu?
6: Pa mislim da je to povezano sad s našom ovom temom glas mladih. Mislim da treba svako izaći na izbore, da se svačije mišljenje treba uvažiti. Pa za pobjednicu svakako želim čestitati na pobjedi i da nastavi tako. Nisam sad sigurna koji je njen rad jer je potpisano inicijalima samo, ali evo čestitam i da samo nastavi tako dalje.
2: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
7: Pozitiva.
8: Pozitiva.
7: Pozitiva.
8: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

Lijep pozdrav u emisiji Gaia Terra Telus. Danas smo u Burkini Faso. Burkina Faso je kontinentalna država u zapadnoj Africi. Država nema izlaz na more, smeštena je u srcu zapadne Afrike. Graniči se sa ukupno 6 država, sever i zapad. Deli dugačku granicu sa Malijem, graniči se sa Nigerom, na jugoistoku posjeduje granicu sa Beninom, jug sa Togom i Ganom, jugozapad deli granicu sa obalom Slonovače. Stanovnici se nazivaju Burkinaši. Zemlja je dom za više od 60 različitih etničkih grupa. Narod Mosi čini oko polovinu ukupnog stanovništva, ima duboke istorijske korene. Ističu se narodi Bobo, Fulani, Gurma i Senufo. Glavni jezici francuski službeni, dok je more, jezik naroda Mosi, najrasprostranjeniji u svakodnevnom govoru. Većina stanovništva ispoveda islam u značan procenat hrišćana i vernika tradicionalnih afričkih religija.